Sett håll tål opp in kjekkik Og jo bare tom min deggik Og kjørbjøk i jo tjokot i skjad Og rin og tred og smekk skim og gat Og spår og slant inn etter dem Og digg vi spjeis dem besett dem Ikk på savann hien og gyngdid Lepp